Cuando grandes que ya le jabo con chulo le jona la ina, tocal, que chexta, sale pachón, pachala, mala raza lechón. Maman, sale cachón, es que vas local y jacuasta, jun como nile, es que vas local ni más cual dios, jun como nile, hermana, usted hermano, chulo le lo la jona la ina. نروز خلا تکترو تخلا ورکوین خلا تترو خلا تشکی بچه خونه خلا بخوام چرو لیلو خلا خونه لین عریض خلا چه سه سلین چول جاقین چشکل بلا بخوام تین چبیل عبین